0: Petrel ties ngala nga ribam doku ba tulik mi sudah pukun rela mi fada doku. Need underground te jato need undergraduate re-examination nga mo kuga mo melenglo alarong ba. Jimu doku ba full proof security nga melek pega doku nela mi falen doku. So gamasum kolelo education minister Dharmendra Pradhan nimi mipalinduko. So dungreklo mayo New Delhi lo Central Security and Intelligence Agency dadaga review meeting dongpam guni dongpam dokula mipalinduko. Alulom gubari keng kunam National Workshop on Strategic Solution for a rapid development of oil palm anam pelelo Pasigat College of Horticulture and Forestry lo rigegen kubela me faduko so go workshop som palm cultivation rangosom alarong ba melin modu kuba rigedu kunela me falenduko ok central government ga Atmanirbhar Bharat Mission som alarong ba rilingga doku ba sake na nga riga kunam nga kela mi falin doku. DDR kam DLMC review meeting dong pam guni. May upasigat lo DC conference hall lo dong pam gaya ganyi kuwela mi falin doku. So, nga dong pam su, district lo performance, department da daga progress, pelelo la state level intervention pelelo nga mga rorik birik sula di ganyan ko bala mifado ko chimpa ka pa kuna Luminous Lumar Dai Literary Award 2026 nga Arunachal Pradesh Literary Society nga Literature and Language Development nga alabarilin gana rilinsang lin gana Tony Koyu ni Jilindu ko bala mifado ko. Si Tony Koyo galak ba Tani Lipi nguni first indigenous script nga liklin kunam lakhing ba jilin tegadu kunela mifalin duku. Luhit Youth Libraries nga laring lala kyana na ba foundation de nga Bembosa Library Teju lo sobam gany kubela mifaduku. Si Luhit Youth Library Movement nga anyang yang ringula yang kya kunam nga menggam do kula sakena nga sobam ga do kunela senior volunteer banika krini mi me palen do ko seru ga tagen gam ba yunyang mentam sangka herbo
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम तागिन भाषा में समाचार ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक स्वागत है आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम सदाबहार में जहां हम बात करते हैं दोस्तों वेदर के बारे में नेचर के बारे में एनवायरमेंट के बारे में साथ ही सुनाते हैं आपको कुछ सूदिंग फिल्मी गीत चलिए सदाबहार के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत से फिल्म गजनी से सुनते हैं बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज में कैसे मुझे तुम मिल गए